pun wonten ing Madinah, sehingga dipun wastani Surah Madaniyah, surat bangsa Madinah. Para miyarsa ingkang kagungan kitab tafsir Ibnu Katsir dalam aturi mbika jilid sekawan kaca 3000 nggih, kaca 3000. Suratipun surat Al-Mutaffifin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala miwiti Bismillahirrahmanirrahim tafsiru suratil mutaffifina wahia madaniyatun. Utawi iki iku tafsir surat Al-Mutaffifin. Wahia lan utawi surat Al-Mutaffifin iku madaniyatun bangsa Madinah. Artosipun mandhapipun surat menika wonten ing Madinah. Insyaallah mungkin kita badhe maos riwayatipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ya, kita tumuki 6 ayat rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani zat kang moho welas asih tumrap makhluk. Ar-Rahimi zat kang moho welas asih tumrap wong mukmin ing akhirat belaka. Wailun lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Wailun utawi neraka wail. Utawi ciloko mencit. Nggih. Wailun utawi ciloko mencit iku lil mutaffifina. Kanggo wong-wong kang padha ngurangi timbangan. Alladzina tegese wong-wong idzaktalu arikalane naker sapa alladzina alan nasi ing atase menungso iku yastaufuna padha nyempurnakake sapa alladzina. Wa idza kaluhum lan lamun padha naker sapa alladzina ing menungso au wazanuhum utawa padha nimbang sapa alladzina ing menungso iku yukhsiruna tansah padha ngurangi sapa alladzina ala yazunnu apa ya ora padha ngiyakinake sopo ulaika mengkono-mengkono alladzina annahum yen ing sak temene alladzina iku mab'utsuna bakal padha ditangekake. Kapan ditangekake? Liyaumin kanggo suwijining dina azimin kang agung. Yauma yaqumu ing suwijining dina. Yauma ing suwijining dina yakumu tansah jumeneng sapa annasu menungso lirabbil alamin marang rabbul alamin yaiku Allah Tuhan semesta alam. Ah niki. Dados para miyarsa neraka wel nggih utawi kacilakan kang gedhe niku tetep kagem tiyang-tiyang ingkang tansah nyuda takeran utawi nyuda timbangan. Inggih punika tiyang-tiyang ingkang nuju menawi naker kagem tiyang sanes dipun kurangi. Ananging menawi naker
kagem kiyambakipun dipun sempurnaaken. Semanten ugi menawi nimbang kagem tiyang sanes dikirangi, ning menawi nimbang kagem kiyambakipun dipun sempurnaaken. Napa nggih tiyang-tiyang kala wau mboten sami ngiyakinaken bilih benjing wonten ing dinten kiamat bakal dipun jumenengaken dening Allah Ta'ala, saperlu dipun hisab, dipun tangletaken tanggal jawabipun ing dalem naker utawi nimbang rikala wonten ing alam

tansab dipun tanggletaken tanggel jawabipun ing dalem naker utawi nimbang rikala wonten ing alam dunya. Qala An-Nasa'i, monggo kita wangsul dhateng tafsir Ibnu Katsir nggih. Qala An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Qala wasdawuh sapa An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah. Akhbarana wis ngabarake ing ingsun sapa Muhammad bin Uqailin, Muhammad bin Uqail. Zata nambahake sapa Ibnu Majah wa Abdurrahman lan tambahan riwayat lan Abdurrahman bin Bisr. Qala wong loro iku mau ngendikake hadatsana Ali bin Husain bin Waqitin. Nceritake ingsun sapa Ali bin Husain bin Waqit hadatsani Abi ngandhakake ingsun sapa Abi bapakku an Yazid saking Yazid. Wahualan deknen Yazid iku Ibnu Abi Sa'idin An-Nahwi, anake Abu Sa'id tukang nahwu. Maula Quraisyin an Ikrimata an Ibni Abbasin, songgo Ikrimah songgo Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas. Lama kodima arikalane rawuh sapa An-Nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing kutha Madinah. Kanu ana sapa wong-wong Madinah iku min akhbasin nasi sangga sak uri-urie menungso kailan ing dalem nimbang. Ing dalem naker. Fa'angzala mongko nurunake sapa Allahu Allah Ta'ala kang moho inggil sapa Allah. Yaiku wailun lil mutaffifin. Wailun utawi ciloko mencit iku lil mutaffifin ketue wong-wong kang podo ngurangi timbangan. Fahassanu akhire podo ngepek-pek sapa penduduk Madinah al-kaila ing takeran ba'da dzalika sawuse mengkono-mengkono mandape ayat wailul lil mutaffifin. Nah niki. Monggo kita lajengaken wonten ing baris ingkang ngandhap. Wal muradu bitatfif sing dikarepake kelawan ngurangi takeran hauna ing kene ayat iki yaiku al-bakhsu fil mikyal ure rikolong naker wal mizan lan nimbang. Imma bil izdiyati idak tabo minan nas. Ono kalane nambahi lamun jaluk takeran soko wong liya. Wa imma bin nuksoni in kodohum. Ono kalane ngurangi menawa nimbang utawa naker kanggo wong liya. Nggih to, dados tukang timbang utawi tukang taker niku niku sing kuwasa. Nek deknen ana wong dodolan nggih to, enten wong dodolan dumateng kiyambakipun le nimbang niku bandule niku digawe bandul sing enteng. Dados rumangsane setengah kilo ning ketoke mbon sekilo. Nah, ngetendang ditimbang jebule. Dadi nek karo tengah kilo nggih urek nek tuku ngoten niku. Nek tuku niku bandule sing dilongi, sing dikroaki ngisor. Dados ketoke bandule niku bandul timbangan sekilo padahal mboten enten sekilo. Ananging menawi nimbang kagem nyadi, niku bandule tetep ning wadahe timbangan nika ingkang dipun templeki magnet kang ngisor. Dipun setel. Akhiripun sak jan-jane ngoten nembe

pitung oning keto ewe sekilo. Nah, ngoten. Niki ingkang dipun maksudaken wonten ing ayat kolowau. Walihada fassara ta'ala, oleh karena itu, nggih pramila, Allah subhanahu wa ta'ala jelasakan piyambak babakan kalian al-mutafifin utawi tiang-tiang enggang sami nyudo takeran. Pripun anggenipun menjelasakan kiyambak dini Allah alladzina wa'adahum bil khosaroh, inggih menika tiang-tiang enggang dipun insim dini Allah ta'ala badhe bakal pikantuk kapitunan wal halakilan kerusakan wahwa al-wail, inggih menika pikantuk warisan neraka wail. Bikaulihi ta'ala kelawan dawuhipun Allah ta'ala nun inggih alladzina idzaktalu 'alan nas, yaiku menungso sing wong-wong sing padha naker kanggo menungso. Maksude minan nas entuk barang saka wong liya. Nika yastaufun sami nyempurnaaken ayakhuduna haqqahum, mendhet hake tiyang sanes bilwafi kelawan pas wazaid malah ngluwihi nggih utawi nambahi. Wa idza kaluhum, lamun ari kalane naker au wazanuhum utawa nimbang kanggo wong liya, yukhsirun padha ngurangi ay yang kusun nyuda. Wal ahsanu ayaz ala kalu wa wazanu mutaatiyan, sing langkung sae lafat kalu kalian wazanu menika dipun dadosaken fi'il mutaati sehingga wonten ing panggenanipun nasab, ananging wonten ingkang nyagem dhamir ingkang mustatir. Ini nggih sami mawon penjelasan ngeten iki. Para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa qad amarallahu lan wus bener-bener perintah sapa Allahu Allah ta'ala kang moho luhur sapa Allah bil wafa'i kelawan genepi fil kaili ing dalem takeran wal mizani lan timbangan. Faqala ta'ala mongko dawuh sapa Allah ta'ala kang moho luhur Allah, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah niki wonten ing surat Al-Isra ayat 32 gangsal. Wa aufu, mbok yo padha genepi al kaila ing takeran, idza kiltum arina arikalane naker sapa sira, wazinu lan padha nimbango bil qistasil mustaqim kelawan timbangan sing pas. Zalika mengkono-mengkono utawi mengkono-mengkono genepi takeran lan nimbang kanthi pas, iku khairun luweh apik, wa ahsanu lan luweh apik takwilan ing dalem akibate. Akibat samiugi wonten ing alam donya utawi akibat binjing ing akhirat kagem tiang-tiang ingkang genepi timbangan lan takeran niku jelas-jelas langkung sae. Semanten ugi kaserat wonten ing surat Al-An'am ayat 150 kali. Wa qala ta'ala lan Allah ta'ala musdawuh, wa auful kaila wal mizana bil qist, la nukallifu nafsan illa mus'aha. Wa aufulan podo nyempurna no siro kabeh al kaila ing takeran wal mizana lan timbangan bil qisti kelawan genep lan adil. La nukallifu ingsun ba ora bakal meksa nafsan ing suwijining awa-awaan illa

kecoba sak kesanggupane. Wa qala ta'ala lan Allah ta'ala dawuh melih wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Surat Ar-Rahman nggih ayat 9. Wa aqimul wazna lan cecekno timbangan bil qisti kelawan pas wa la tukhsiru lan sliramu kabeh aja padha ngurangi al mizana ing timbangan. Nah, para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nggih janjanipun ngoten. Tiyang niku aslinipun dipun wajibaken nyempurnakaken timbangan. Sami ugi nyade utawi tumbas. Nggih, sami ugi nyade utawi tumbas alias nimbang kagem tiyang sanes utawi nak nimbang barangipun tiyang sanes kagem kiyambakipun. Nimbang lan naker niki kedahipun persis lan pas. Ning kadang-kadang perenggen timbangan niku sok suloyo utawi takeran literane kadang-kadang borot ana sing mletot barang. Lah kadang-kadang mboten pas ning orang ngerti. Pramila Allah Ta'ala dawuh la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ingsun ora meksa swijining jiwa kejaba sak sanggupe. Nek kon persis pancen yo angel. Ning sing penting kait awal niatipun menika dipun damel ingkang lurus nun inggih dipun sampurnakaken timbangan saha takeranipun. Ngeten lho para sedherek upaminipun nggih to. Mbak sinten? Mbak Salimah upaminipun nggih. Dudulan beras. Nggih to, dudulan beras kagem Mbak Kartini upaminipun ngoten. Asline ning omahe Mbak Salimah niku ditimbang niku mumpun pas persis. Ning ndang duki griyane Mbak Kartini ditimbang melih lho kok kurang. Padahal timbangane merke padha, jenise padha. Piye ngeten iki? Oh, nggone Mbak Salimah timbangane wis lawas, nggone Mbak Kartini timbangane isih anyar. Oh iki timbangane butuh pelumas, butuh gemuk. Oh iki wis londot. Ah ngoten niku. Niki pingine pas jane ning kepeksa mboten pas mboten sengaja. Pramila Allah dawuh la nukallifu nafsan illa wus'aha. Semanten ugi Mas Margono dudulan bubur upaminipun kita mengkeh Pak Sukri tumbas bubur nek jenengane bubur niku biasane nggih ming dikarang-karang kemawon mboten model ditaker nggo liter nggih ora eneng ning kebetulan kok niku aneh-aneh dudulan bubur ditaker seliter piro seliter 10.000 upaminipun jebule ndang ditaker teng griya benten melih. Sing penting, sing naker niku mboten bermaksud curang, ngoten nggih. Ning jebule kok tetep kurang, niki mpun di luar kemampuan. Niki ingkang dipun maksud la nukallifu nafsan illa wus'aha. Lajeng wonten ing mriku kedah dipun siapaken adab-adab jual beli kadosta husnuzon upaminipun. Husnuzon menika lamun ingkang sadian menika dipun tingali lairipun tiyange kok tiyang taat upaminipun. Terus nimbang, bar nimbang tekan omah ditimbang meneh lho jebule kok kurang. Lah husnuzon oh berarti yae timbangane kono sing kleru. Mboten langsung terus nuduh, wah kae nek kono kae ngapusi kae ora cocok terus. Ah upaminipun ngoten mboten ngoten. Sing penting lamun

penjual utawi penimbang lan penakeripun kala wau zahiripun tiyang taat jebule kleru, berarti niku kemungkinan boten sengaja, boten perlu dipun tuding-tuding. Kuwatiripun benjing ting akhirat malah pikantuk tanggel jawab lewat lisanipun kala wau. Nah terus pripun sing do nekat lah ingkang dipun sebat wonten ing surat Al-Mutaffifin ayat 1 dumugi 6 niki sing dimaksud tiyang ingkang sengaja nggih sengaja ngurangi timbangan utawi takeran. Tiyang ingkang sampun pirsa ning kok nekat. Pramila wonten ing mriki dipun ngendikaaken baris ingkang nomor kali saking kaca 3001 juz sekawan Al-Imam Abul Fida bin Katsir rahimahullahu taala ngendika wa ahlaka lan wus binasaake sapa Allahu Allah qaum Syu'aibin ing kaume Nabi Syu'aib wa tamarahum lan ngejur-jur lan nganiaya maksudipun nggih ngejur-jur nyiksa sapa Allah ing kaum Nabi Syu'aib alama kanu ing atase apa-apa kang ana sapa kaum Syu'aib yabkhasunan nas sing padha nguriki menungso fil mizan ing dalam timbangan wal mikyali lan takeran. Summa qala tumuli dawuh sapa Allahu Allah mutawaidan kanthi ngancem meden-medeni lahum kanggo wong-wong sing padha ngurangi takeran lan timbangan wau ngagem dawuhipun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim. Apa ya wong-wong mau ora padha ngiyakinake yen bakal ditangekake ana ing sijining dina kang agung. Nah, kita wonten ing dinten ki kiamat. Binjing badhe dipun tangekaken sedaya ahli kubur menika. Lah maksudipun ae ma yakhafu ulaika min ba'tsi wal qiyami baina yatai man ya'lamu sarairo wadhamair fi yaumin adzim. Maksudipun apa ya wong-wong sing biasa gaene ngurangi timbangan urek ing dalam nimbang lan naker kala wau napa nggih mboten ajrih dateng suwijining dinten ingkang Allah taala bakal nangekaken rumeleh tiang-tiang wau. Padahal Allah zat ingkang moho ngudaneni perkara ingkang dipun umpetaken lan dipun simpen. Dipun tangekaken wonten ing setunggaling dinten kang agung. Agung napane azimul hauli, agung rekasanipun. Kathirul faza'i katah nelangsanipun. Man khosira fihi sing sapa wonge rugi ing kono adkhala naron Allah taala nglebetaken tiyang kala wau ing neraka hamiyatan inggih menika neraka ingkang panas. Wa qauluhu ta'ala lan dawuhipun Allah taala yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Menungso jumeneng kagem Rabbul Alamin. Maksudipun ae yakumuna hufatan urotan gurlan. Menungso binjing ing dinten kiamat jumeneng tangi sangking kuburan menika wonten ing keadaan ora nganggu sandal, mboten ngagem rasukan lan boten dipun khitan. Fi mauqifin sa'bin ing dalem setunggaling panggenan ingkang wangil. Harojin abot, diqin sumpek, dongkin,

0: Mungkin niku nggih rupek ala mujrimi tumrapipun tiang-tiang enggang sami dosa. Wonten ing keadaan ngeten niki para miyarsa, tiang-tiang sami bingung pados pertolongan. Ning jebule sing duwe anak, duwe bojo, duwe bapak, duwe ibu, duwe kanca, duwe bala, kabeh ora migunani wonten ing wekdal niku. Masing-masing sami ngangen-angen nasibipun kiyambak-kiyambak. Niki nembe ngakeni, nembe kemutan, punapa ingkang dipun paido riyen rikala tesih gesang wonten ing alam donya. Oh iya ya, aku mbiyen ing alam donya jane wis dikandhani, ning tetep tak lakoni jebule saiki tenanan kaya ngene kedadeane piye iki, Mbok, Pak. Kabeh diceluki mboten wonten ingkang waget nulungi. Ingkang waget nulungi inggih namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mekaten wau ingkang waget dalam aturaken sekedhik saking keterangan surat Al-Mutaffifin. Sayektosipun keterangan Al-Imam Ibnu Katsir niki kathah nggih wonten hadis setunggal, kalih, tiga, sekawan, ngoten. Ananging menawi dalam badhe ngaturaken kadosipun wekdalipun kok nggih anu mboten cekap ngoten. Insyaallah hadis-hadis niki badhe kita waos wonten ing sanes wekdal nggih. Intinipun tiang-tiang binjing wonten ing yaumul kiamah badhe sami tanggel jawab kiambak-kiambak ing atasipun laku tindakipun rikala gesang wonten ing alam dunya. Menawi binjing dipun adili ngeten iki, pramila kedahipun tiang-tiang ingkang terzolimi rikala wonten ing alam dunya, upama mboten meksa-meksa ngoyak njuk diijoli, niku benjing wonten ing akhirat bakal badhe dipun paringaken dening Allah Ta'ala punapa ingkang mboten dipun paringaken rikala wonten ing alam dunya. Ngoten. Dados menawi panjenengan mundut daging ayam, gitu, daging sapi, jebule sapine bar di glonggong ngangge disiksa ngangge toya ngantek mbedeteng ngoten niku nggih bar niku dibeleh akhiripun goting pasar iwake niku teles netes-netes nika niku men nggih tesih iwake kecampuran banyu tesih dikurangi timbanganipun jenengan tumbas nggih ngerti. Napa nggih raut mukane gelagate penjualane niku kok ketoke menyimpan sesuatu ngoten nggih. Niku menawi panjenengan rikala tumbas mboten sah arah-arah teko mendel kemawon. Niku benjing teng dinten kiamat hae panjenengan sing mestine disukake wekdal niku badhe pun suwunaken dening Allah Ta'ala, dipun kurangi amalipun tiang-tiang ingkang nakal kala wau didundumke dateng tiang ingkang dizalimi. Lah sakniki wong bakul niku nek sedina ngapusi wong papat pada nilai payu ping papat. Lah nek 10 dina ngoten rak pun wong 40 sing diapusi. Lah nek 100 dina wong pinten sing diapusi. Lah nek 20 taun dodolan iwak ning pasar, wong pira? Pirang ewu sing diapusi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki nembe dodolan iwak. Dereng ingkang dodolan buah sing bosok diumpet-umpetke. Sing dodolan nangka ketoke bosok ditablek nganggo lemah, alasane anu iki tiba ning galengan kok Mas. Ah ngoten niku. Dereng meleh sing dodolan lotre nika wadahi gedhi jerone jebule sak cuplik pri-prian, nggih ta pri-prian zaman kula alit riyen niku. Regane 500 rupiah dodolan napa nika ndok ndok cecak nggih Mas Miftah nggih. Ndok cecak jebule lotre enten ingkang isine duit 1000 padahal regane 500. Wonten ingkang isine pri-prian padahal regane 10 rupiah. Wonten ingkang isine warna-warna. Intine wong sing tuku niku untung-untungan niki judi Mbah. Kaya ngono kuwi aja didol tenggen SD-SD nggih, sah cilik-cilik dorang ngerti. Gambare ngoten gambar mobil-mobilan balap ngoten jeplindang diliin jerone pri-prian. Ah niki. Para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita penggalah, monggo kita penggalih sareng-sareng pun sakniki. Ting peken sing dudulan iwak ngapusi, sing dudulan buah ngapusi. Ting sekolahan sing buka warung ya dudulan lotre. Urung gurune le mulang ora genep. Murite senengane ngapusi wong tuane disangoni duit kanggo mbayar SPP malah ge balapan trik-trikan rukansane ge tuku bensin ge totoan. Dereng melih teng kantor sing do nyolong wektu sak sanes-sanesipun. Lah sakniki wong cilik, wong setengahan, wong gedhe. Dereng melih kiai sing nguriki murite anggar wayahe kataman kon durunan. Nggih to, urunan urung iso ngaji barang jak kataman. Akhiripun wong tuwa direwangi golek utangan. Nggih to, nebaske duku, duku isih ijo. Didol, gelem dituku nang wayahe panen jebulin tek pangani codot. Dados kemaksiatan iku saniki pun mubal-mubal dugi pundi-pundi. Lho kaya ngene keadaan rakyat, Bu, Pak. Lah kok arep njaluk pemimpin sing apik iki kaya ngapa? Njut piye? Nek diparingi dening Allah pemimpin sing apik ra malah do didemo engko. Lan terus priye pon Ustaz? Wong pancen kabeh niku nggih pengin pemimpin sing sae. Pengen pemimpin sing sae, pengen wakil rakyat sing sae, sing do amanah jujur mboten khianat. Carane rakyat niku do jujur le dudulan teng pundi kemawon gitu. Dipun laksanakaken memenuhi timbangan lan takeran, dipun sempurnakaken ora sah nguri iwang liya nggih. Wonten sekolahan isine ketaatan, wonten peken isine ketaatan, wonten masjid isine ketaatan, wonten kantor isine ketaatan, wonten rumah sakit isine ketaatan. Menawi sedaya sami taat dumateng Allah Subhanahu wa taala mboten ngrugekaken liyan, fa insya Allah Allah Ta'ala bakal badhe pilihaken dumateng setunggaling negeri ingkang sae kala wau sanging pemimpin lan wakil rakyat ingkang sae-sae. Mugi-mugi wonten ing tanah air kita ingkang kita tresnani nun inggih bumi Indonesia menika, mugi tansah dipunjagi dening Allah Subhanahu wa taala rakyat ingkang sami sae saengga dipun paringi pemimpin ingkang sae. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Kula kinten cekap semanten rumiyin para miyarsa, mbok bilih wonten kelenta-kelentunipun ingkang dalem aturaken, dalem mawantu-wantu anyenyadeng rumantahing sih samudra gung pangreksami. Dalem ugi nyuwun ngaturaken gunging panuwun ing mbok bilih para miyarsa sampun ngludhangaken wekdal kagem nderek midhangetaken siaran menika luweh-luweh para ustad para kiai ing dalem nyimak pengaosan mbok bilih wonten kelenta-kelentunipun kawula tenggo tausiah masukan saha nasihatipun. Kula kinten sekap semanten, wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ngawiti soal jawanan menika kita badhe maosaken setunggalipun pitakenan ingkang dipun kenton.

0: ten tining setunggalipun kawulanipun Allah menika ingkang mboten pundi papan panggilanipun kirang tingkas wong menika ingkang nenteng nggih mboten jelas mengaten. Namun kita badhe maosaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menapa maksudipun hadis tiang ingkang maos Al-Qur'an lancar menika sesarengan kalian para malaikat ingkang minulya lan ingkang maosipun Al-Qur'an kanthi terbata-bata nggih. Menika pikantuk kalih ganjaran. Mohon dipun jelasaken. Mekaten, Ustaz.
1: Nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadisipun menika hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kiyambakipun ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Al mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun." Lahu ajroni. Nah, niki hadis menika sahih dipun sebat dening para ulama nggih. Niki ingkang dipun maksud al mahiru bil Quran nggih, tiyang ingkang mahir maos Al Quran. Niku ma'as safaratil kiramil bararah sareng kalian para makhluk ingkang minulya. Walladzi yaqra'ul Qur'an dene tiyang ingkang maos Al-Qur'an wayatata'ta'u fihi kiyambakipun kangilan wa huwa 'alaihi syaqqun nggih kiyambake rekaos. Lahu ajroni tiang niki pikantuk kalih ganjaran. Wonten ing riwayat sanes dipunsebataken wahwa yastatu alaihi. Kiambakipun rekoso banget ing dalam maos Al-Qur'an. Safarotil kiramil bararah as-safaroh. Niki ulama ngendikaaken as-safir ar-rasul. Nggih menika rasul. Dini safaroh, niku jamak sangking katus dini ar-rusul. Amargi para rasul niki sami tindakan datang menungso ngagem risalaipun Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi al-baroroh menika tiang-tiang ingkang taat. Nah niki maksudipun wonten ingkang dikaken para malaikat, wonten ingkang dikaken tiang-tiang sae inggih menika para nabi lan para rasul. Al-mahir tiang ingkang mahir inggih menika al-hadhik al-kamil. Tiang ingkang cerdas sempurna al-hifdz sing apal alladzi la yatawaqqafu wa la yasukku. Alaihil qiraah sing kiyambakipun mboten kangilan ing dalam maos Al-Qur'an. Ngapalaken nggih mboten kangilan. Terus wonten ingkang sanes ngendikaaken ayyakuna makna kaunuhu ma'al malaikah annalahu fil akhirah manazilun. Dipun ngendikaaken bareng karo malaikat amargi mbinting ting akhirat kagungan panggilan sing inggil. Nah, panggilan teng surga binjing sing inggil niki tiang-tiang ingkang mahir ing dalam maos Al-Qur'an. Lah niki sinten ingkang mahir niki? Qala ulama ngendikaaken wayahtamilu ayyurata annahu amilun bi amalihim wasalikun maslakahum. Tiang ingkang mahir niki inggih menika tiang ingkang nindakaken tuntutan Al-Qur'an, ngamalaken punapa ingkang dados tuntutan-tuntutan Al-Qur'anul Karim saha menempuh jalan ngambah dalan dalanipun para rasul alias kiyambakipun manut dhateng Al-Qur'an lan hadis. Ngoten lho para miyarsa. Berarti mboten mung sekedar wong pinter maca Qur'an, ma'asafaratil karomil bararah. Mboten ngoten ananging al-mahir inggih menika al-amil bi amalihim, tiyang ingkang nindakaken isine Al-Qur'an, nggih maca, memahami lan dipun lampahi. Wa ammal ladzi yatata'ta'u fihi wa fa huwa alladzi yataraddatu fi tilawatihi. Dene tiyang ingkang kangelan ing dalem maos Al-Qur'an, maksudipun tiyang ingkang ngapalke nggih kangelan mergo gampang lali, mergo letuwa utawi kurang gizi, nggih tau kok kurang gizi. Ngenyek men. Nggih pancen mergo isih kangelan ngoten mawon maca Qur'an ra iso-iso ngoten niku. Kiyambakipun lahu ajrun pikantuk ganjaran werna loro. Setunggal ajrun bil qiraah, pahalane li maca Qur'an. Nomor kalih pun wa ajrun bitata tu'ihi. Kiyambakipun entuk ganjaran meneh mergo le rekoso kok yo nekat maca. Ah ngoten lho. Ah ngeten. Para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dados ngoten nggih. Tiyang ingkang mahir ing dalem maos Al-Qur'an benjing teng akhirat sareng-sareng kalian para nabi lan rasul saha para malaikat wonten ing derajat ingkang inggil teng swarga. Niki mboten ateges ming pinter maca tok, ananging ingkang memahami lan nindakaken isine Al-Qur'an. Menawi namung pinter maca Qur'an tok ning mboten nindakaken isine Al-Qur'an, justru Qur'an benjing malah malati. Na'udzubillahi min dzalik. Semanten ugi tiyang ingkang maos Al-Qur'an mboten gampil ning plegak-pleguk kangelan sinau 3 taun patekah ra rampung-rampung ora dadi-dadi muni sot weangele ra jamak. Ning kok tetep sabar nindakaken nindake pengaosan Al-Qur'an, berarti kiyambakipun pikantuk ganjaran werna loro. Ganjaran le maca Qur'an ra ketung kangelan ya tok ganjaran. Nomor kalihipun ganjaran le rekoso, padahal ganjaran maca Qur'an niku Bu, menawi kita mirsani hadis nggih. Oh subhanallah, ming maca alif lam mim ngoten. Rasulullah dawuh la aqulu alif lam mim harfun. Aku ki ora ngandake alif lam mim ki sak huruf. Walakin aqul ning aku kondo alifun harfun, alif sak huruf, walamun harfun, lam sak huruf, wa mimun harfun, lan mim sak huruf. Berarti wong maca alif lam mim. Nah niki entuk 3 huruf. 3 huruf niki Rasulullah ngendikaken sak huruf entuk hasanah, entuk kebaikan setunggal. Wal hasanatu bi asri amsalha, kebaikan menika dipun pingke sedasa. Berarti maca alif lam mim menika entuk 30 ganjaran, kurang utama napa nggih to. Rikala tesih sugeng wonten ing alam donya duwe kegiatan nggih dipun manfaataken sak sae-saenipun kagem belajar Al-Qur'an. Di samping entuk ganjaran kathah nggih Al-Qur'an menika madhangaken manah, njembaraken pikiran. Ngeten wonten ing riwayat sanes dipun ngendikaken mekaten. Wallahu taala alam, mugi-mugi kita sedaya para miyarsa dipun paringi kemudahan dini Allah Ta'ala ing dalem maos Al-Quran, lan mugi-mugi Al-Quran menika ndadosaken syafaat kagem kita mbinjing ing dinten kiamat. Allahumma amin.
0: Selajengipun kita wasaken menika wonten kalih pitakenan kita ndadosaken setunggal. Ingkang pertama saking Pak Asrori Demak, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allah menika ngapura sakabehane dosa sakliyane musyrik. Napa mboten nuwun pangapura, napa nggih dipun ngapura mekaten. Maksude mbok menawi sakliyane pun musyrik ngaten mbok menawi ingkang dipun tangkutaken. Nggih. Nah, selajeng ingkang kalih Ustaz, amalan menapa ingkang saged datengaken pitulunganipun Allah ing wonten

0: dinten kiamat. Lan nopo dosa-dosa ingkang sampun dipun istighfari benjang menika ugi tasih dipun perhitungaken dening Allah Subhanahu wa taala malih makaten saking umu bayaki Jeporo. Menika ingkang awal saking Pak Astro Demak ingkang kalih menika saking umu bayaki Jeporo. Menika babagan istighfar, tobat lan dosa ingkang dipun ngapunten makaten.
1: Oh nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'at umu bayhaqi kalih Pak Asrori Demak lan Jeporo nggih. Barakallahu fikuma nggih. Matur nuwun pitakenipun nomor setunggal amalan nopo kemawon nopo dosa tiyang ingkang
0: ingkang pertama saking Pak Asrori kalau hau babagan ingkang dosa sak liyanipun musyrik kan sagedipun pangapunten. Menika
1: napa tanpa istighfar
0: mangga sagedipun ngapura mangkaten.
1: Oh nggih. Wonten ing kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad dipun sebataken dening Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala bilih keutamaan tauhid ingkang leres menika kathah salah setunggalipun waget nglebur dosa. Dalilipun hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam At-Tirmidzi. Hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Ya bana Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqura bil ardi khotoya." Lamun seliramu teko nggonku nggawa sak kebake bumi dosa, nggawa sak kebake bumi kesalahan. Maksudnya sedo nggih, sedo beto kesalahan kata. Sak kebake bumi. Semalakitani la tusyriku bi syai'a. Ning lehmu sowan marang ingsun iku ora nggawa dosa syirik. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Yakti bakal insun tekani seliramu nganggo sak kebake bumi pangapura. Berarti tiang menika menawi mboten nindakaken kesirikan, dosa-dosanipun dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala rakitung mboten istighfar. Ananging kedah kita mangertosi niki sapa sing ngerti rak nggih mboten wonten. Lah gandeng awake dhewe mboten ngerti di ngapura tenan apa ora gegek ninggal nindakaken kesirikan sing ora krasa. Lah pramila dipun perloaken maos istighfar. Lah wong sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata-nyata mboten nindakaken kesirikan kemawon maos istighfar lan tobat dhateng Allah taala sedinten mboten kirang sengking pitung dosa nggih mboten kirang kaping pitung dosa napa melih awake dhewe. Berarti ra ketung kagungan kepercayaan ngeten iki sing penting mboten syirik dosane di ngapura ning tetep dipun tutup ngagem tobat lan istighfar. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ngoten nggih. Istighfar lan tobat. Terus dosa gedhe kaya ngapa menawi tiyang kala wau mboten nindakaken kesirikan dipun paringi pangapunten dening Allah taala. Ning gandeng awake dhewe mboten ngerti gek-gek dosane kaya ngapa jenise tauhid awake dhewe jebule isih reget kecampuran kesirikan sithik-sithik sing ora krasa awake dhewe mboten ngerti nasib awake dhewe ing akhirat. Terus dipun tutup ngagem istighfar lan taubat ngakeni sedaya kesalahan-kesalahan menika ngakeni dhateng Allah Subhanahu wa taala lan nyuwun supados Allah taala maringi pangapunten. Ngoten nggih. Niki pertanyaan ingkang sepindah. Lajeng nomor kalih kala wau sing umum baiki pripun?
0: Nggih, umum baiki menika kaitapun kalih amalan ingkang saged ndatengaken pitulungan wonten dinten kiamat.
1: Oh nggih, amalan-amalan ingkang waget ndugekaken pertolongan benjing ing dinten kiamat. Menika sedaya amal soleh nggih mubahaki. Sedaya amal soleh menika saged nglonggaraken benjing ing dinten kiamat pas rekaos. Contone maca

0: Quran. Maca Quran wonten ing alam dunya, binjing teng akhirat menawi kita rekoso Quran nembungke dhateng Allah Taala, ya Allah, niki ra anu mboten tilem dalu mergo limaos kula, ya Allah, mangtulungi iki ambaipun, ya Allah. Ha nah, ngoten Al-Qur'an matur. Niki ingkang dipun wastani nyafaati, ngoten. Semanten ugi menawi kita ndidik anak bucu putu kanthi sae. Mengke nggih saged migunani binjing wonten ing dinten kiamat. Sedaya amal-amal kesaenan ingkang dipun sebataken dening Al-Qur'an lan hadis niki insyaallah badhe migunani. Lan wonten ing dinten kiamat wonten pinten-pinten kedadosan ingkang dipun sebabaken pinten-pinten amalan rikala teng alam donya upaminipun tiang ingkang isbal gitu, isbal niku ngeculke utawi ngenengke sarung utawi celana kagem tiang kakung kok nutupi polok. Nah, niki mbinjing ing dinten kiamat menika nyebabaken Allah Taala duka. Napa melih menawi sombong gitu, sombong wah tambah rekaos. Semanten ugi tiang ingkang wani datang tiang sepah kalihipun. Tiang ingkang wantun datang tiang sepah kalihipun. Niki inggih nyebabaken rekaos mbinjing wonten ing dinten kiamat. Semanten ugi tiang-tiang ingkang gaene minum homer mboten tobat ngantos sedo. Lan mbinjing ing dinten kiamat badhe sengsara. Lan kathah amalan-amalan keburukan sanesipun niki mboten mergo amalanipun ananging pancen Allah Taala ngersakaken tiang ingkang maidu mbekunung kala wau nggih dipun paringi ganjaran sak pantese ngoten. Semanten ugi tiang ingkang nindakaken amal kesaenan nggih dipun paringi ganjaran dening Allah Taala sak pantesipun. Mugi-mugi Pak Rohmat Umubaihaki saha para miyarsa sanesipun wiwit radio Insani Purbalingga nggih para miyarsa mugi-mugi dipun paringi syafaat dening Allah Taala benjing ing dinten yaumul kiamah ya, wonten ing dinten kiamat mugi-mugi kita sedaya tansah dipun paringi keselamatan wonten ing dinten kiamat lan tansah mlebet swarga. Amin ya rabbal alamin. Kula kinten sekap semanten nggih Mas Miftah menawi wonten pertanyaan ingkang dereng kejawab nggih insyaallah kita waos soal-soal wonten ing sanes wekdal. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi barokah dening Allah Taala lan tansah dipun jagi umur kita sageta migunani dhateng nusa lan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.